0: я б йому нам там зіграв. Мана та я та я папа дана. Я кантавала.
1: Ходи.
2: Воду, воду.
0: Capaneta te pisa la fine, hai un